တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့4:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆောင်မြင်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်လူသက်မှုလူရဲမှုတွေနဲ့တန်ရာရှိရတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကို48နာရီကြာလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်ဆိုင်းထားဖို့နဲ့တလတာညမတွေ့ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အသက်20ရွယ်ဒူးတက်ချက်ဒီဗင်ဂျေကော့ဘဲလက်ဟာစနေနေ့ကနာဟမြို့မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာအသက်39နှစ်အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ပတ်စံအိမ်နဲ့တခြားဖြစ်စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖူတဲမှလေးတက်စကဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘဲလက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အိုကီနာဝါဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးလဲဖြစ်မရိန်းတပ်အမှတ်3နိုင်ငံရဲချစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်မှုလဲဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘန်ဂျမင်ဝက်ဆွန်ကအင်္ဂါနေ့အနောက်ပိုင်းမှာစံနှုန်းများနှင့်စည်းကမ်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အသိပေးစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မွန်တဲ့ချိန်ကစပြီးအိုကီနာဝါမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို48နာရီကြာရပ်ဆိုင်းထားဖို့သူကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းအခြေဆိုင်စခန်းပြင်ပလွတ်လပ်စွာသွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အရက်သေးစားတောက်သုံးမှုတွေကိုပိတ်ပင်ထားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တောက်ချနေကစပြီးညတကောင်ကနေမနက်9နာရီအထိရပ်ပေါင်း30ကြာနေအိမ်မှာပဲနေထိုင်ဖို့လိုအပ်မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်စစ်ဘက်ဝင်နေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဒေသခံလူမှုအသိုက်အဝန်းတွေအတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေပြီးဘယ်တော့ခါမှမဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ခီယာလာမီနိုရူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိုကီနာဝါမှာရှိတဲ့စစ်ဘက်ဝင်နှန်းအားလုံးတပ်ဖွဲ့လုပ်ငန်းတွေကို48နာရီကြာရပ်ဆိုင်းထားမှဖြစ်ပြီးတလတာညမထွက်ရအမိန့်ချမှတ်မယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ညင်ညာချက်ကိုဗုဒ္ဓဦးနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမစ္စတာခီယာလာကညီညွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအဖြစ်ရဲ့ပေါ်အလေးနက်ထားပြီးစီကံတင်ချက်ရေးနဲ့အလားတူထက်မှန်မဖြစ်ပွားအောင်ဒါစီရေးအလင်းမြန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီချက်ကညွှန်ပြနေတယ်လို့သူနားလည်ထားကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကသူတို့ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုထက်မှန်ပြန်လည်သုံးသပ်မယ်ဆိုတာသိရှိထားတယ်လို့မစ္စတာခီယာလာကပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်တွေကိုဒါစီရေးထိရောက်တဲ့အစီအမံတွေဘယ်လိုချမှတ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂါဇာဒေသမှာအစ္စရေးနဲ့အစ္စလာမစ်အဖွဲ့ဟာမတ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တာဟာဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာ၃နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နီးပါးတုန်းကအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ခဲ့ပေမယ့်အစ္စရေးစစ်တပ်ကကြိုးကြကြိုးကြတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေဟာဆိုးဝါးနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကစပြီးလူပေါင်း 84,245 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးစတင်သက်ဝင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း 1,462 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှရှိတဲ့ကျန်းမာရေးအဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှရှိတဲ့အိမ်ကြီး4ဘုံ3ဘုံကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီအစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပြီးလူဦးရေရဲ့တဝက်နီးပါးဟာစောင်းတွင်းမိုးများတဲ့ကာလမတိုင်ခင်ရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့ဖြည့်ဆွက်ဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာရာမက်အာမက်တို့မိသားစု6ဦးဟာပျက်စီးနေတဲ့တိုက်ခန်းအဆောက်အုံမှာတင်းရှောင်နေထိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့တဲမှနေတာတည်းဆိုင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပြီးအဲ့ဒီကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတာပါ။မစ္စတာအာမက်ကအပြစ်ခတ်ရဆဲရေးကလက်တွေ့အသက်ဝင်နေတယ်လို့မခံစားရကြောင်းပြောပြီးနိုင်ငံကအတိုင်ဝန်ရဲ့အကူအညီတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဘွဲဟာဂါဇာပြည်နယ်တိစောက်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့လကအစီအစဉ်တွေထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာ6လတာကာလအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.45 ဘီလီယံကုန်ကျမဲ့အသေးစိတ်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအဆိုပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကဟာမက်စ်အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကိုဥစွာလုံဆောင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးဟာမက်စ်အဖွဲ့ကတော့အစ္စရေးတပ်တွေစုခွာဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုဟာမရေမရာဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အကြီးအကဲကညံရီ 2AI ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးကုမ္ပဏီကွန်ပျူတာစနစ်တွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေ္ာ2025ခုနှစ်တုန်းကတည်းက50ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌယာမာကူချီအခိအိုက
အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားတဲ့သူရဲ့မှတ်ချက်တွေထဲမှာ IBM Japan ကုမ္ပဏီရဲ့သူတည်တနာကိုကိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Mr. Yamaguchi ဟာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းဝင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေမှာရှိတဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပပြအောင်ဖြေရှင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးခင်မီရှုပ်ထွေးလာနေတဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အချင်းချင်းမှုတွေတိုးပွားလာနေတဲ့အတော်အတွင်းဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေမှာယင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကြားမှာသတင်းအချက်လက်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလေ့ကျင့်ပြောထောင်ရေးဆိုင်ရာအရေးတကြီးစိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ Japan Users Association of Information System ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရသတင်းချက်လက်လုံခြုံရေးနဲ့အကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအလွန်အမင်းမလုံမလောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အနည်းဆုံးယန်100ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း630လောက်ရောင်းအားရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့၄ပုံ၃ပုံလောက်ကသူတို့မှာစိုက်ဘာလုံခြုံရေးပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဝန်ထမ်းအလုံးလောက်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တမ်းကတွေးရှိချက်တွေဟာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၁၀ခုနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း950ကျော်ကတုံ့ပြန်မှုတွေကိုထင်ဟပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC ကနေပြန်လာသူတဦးအီဘိုလာရောဂါနဲ့သေဆုံးသွားတယ်လို့ကင်ညာနိုင်ငံကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ DRC မှာအဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကင်ညာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအာဂျင်ဒူအာလေးကအဲ့ဒီကင်ညာနိုင်ငံသားဟာတနင်္လာနေ့ကသေဆုံးသွားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအမခုနှစ်နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်ကနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအိမ်နီးချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေခရီးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကင်ညာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နိုင်ရိုဘီကိုလေယာဉ်နဲ့သွားခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ပါတယ်။သူမှာယောဂါပြန်ပွားမှုအကြောင်းရင်းလို့ယုံကြည်ရတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂျောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေတွေ့ပြထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေမရှိသေးပါဘူး။အခုနှစ်မေလကစပြီးဒီအစီမှာလူပေါင်း 8,600 လောက်အဲ့ဒီယောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးသူတို့တွေက 4,100 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကအဲ့ဒီယောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာစံချိန်တင်အောင်အလင်းမြန်တိုးပွားလာနေတယ်ဆိုပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ကင်ညာကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကယောဂပြန်ပွားနိုင်ခြင်းအတွက်သတိထားနေကြပြီးအဲ့ဒီလူနာနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ရှင်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီဖ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကကလေးတွေဟာလူထထောင်ဆက်တဲ့အေယာမခလုံးကြီးနေရာမှာအတန်းတရာတွေအရင်ကတည်းကပို့ပြီးများလာနေပါတယ်ပထမတန်းကနေ12တန်းအထိဖြစ်တဲ့ကလေး600ကိုတင် जा ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ချိန်ကအဲ့ဒီခိုလုံရေးဆောင်တိစောက်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။လေချောင်းရံကာဝေးရေးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျောင်းသားနဲ့ဆရာတွေဟာချက်ချင်းတင်းရှောင်ကြပါတယ်။ဒီခိုလုံရေးနေရာမှာဇပွဲနဲ့ထိုင်ခုံတွေပါတဲ့အကန့်အများပြားစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျောင်းသားတွေဟာအတန်းတန်နိုင်သလိုကိုလဲလှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။အနီးနားကဒေသခံတွေနဲ့နေကလေးတိုင်းကျောင်းကကလေးတွေလည်းဒီအဆောင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်လာနေတဲ့ကြားမှာဒီနေရာဟာမရှိမဖြစ်တဲ့တင်းရှောင်ရေးစခန်းဖြစ်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူဖို့အတွက်တမကလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဒီခလုံးရင်းနေရာကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ကျောင်းဦးကြီးကပြောပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: သားရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30နှစ်မှာကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: နင်ဂျာချိုင်းနဲ့တက်သူအမေရိကန်လူမျိုးမိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့အဝေးပြေးဘတ်စကားစီပြီးမီယဲခိုင်ကဥယင်းတို့ရှိဘူတာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါပြီ။အဲ့ဒီအနီးနားကဝစ်ဆုံငှားဆိုင်ကနေမိုက်ကနင်ဂျာဝစ်ဆုံကိုငှားဝဲလိုက်ပြီးနင်ဂျာပြားလိုက်စီကိုနှစ်ယောက်သားဥတီလိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30နှစ်အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။မိုက်ကညီအောင်နဲ့かっこい
3: い。嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
0: お茶でジャンジェンを聞いばめ。
1: ガイドは忍者ポンセンを打たれマイクを注文来ばれ。
2: マイク、似合うね。
0: マイク、来ての
2: かっこいい。
0: ちろかんね。
1: マイクが便乗ばれ。
3: 嬉しいな。
0: ワンダライダー。
1: えいなを撇とわ撇らてやこ、マイクが乱めいばれ。
3: すみません。
0: でま、たせいらかみゃ。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 忍者撇らいこぶるとわいんかんもれかみゃ。
1: えい、ルは便疲ばれ。
4: この道をまっすぐ行ってください。
0: でらんをててとわば。
4: 博物館は左にあります。
0: ピャライカーレウェバマシバレ。
1: マイカー便乗バレ。
3: わかりました。
0: なれバビカミャ。
3: ありがとうございます。
0: チェズテマレ。
1: ガイドはマイクを乗来バレ。
4: さあ、行こう。
0: け、とわじゃぞ。
1: 忍者ピャライカー定無いぶてねの。
0: ほって、えり、ウエノシブダがね、10分間ランシャウン焼び。えりとわいまれ、忍者ウッソン逃れ際にしてဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
0: 忍者ပြတဲ့ကိုဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ် 忍者博物館
0: ဆိုတာ忍者ပြလိုက်ပ
5: ါ まで
0: ဆိုတာကိုအထိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီရှေးရှုရာသွားရနေရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ပ
5: ါどう行ったらいいですか
0: ဆိုတာဘလို့တွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကတွားပုံတွားနေကိုမေးတဲ့အသုံးနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်တွားခြင်းတဲ့နေရာနာမည်မှာဝိပတ
5: ်まで
0: ကိုပေါင်းပြီ
5: းどう言ったらいいですか
0: ねဆက်ရပါမယ
5: ် 言ったら
0: ဆိုတာကရိယာ
5: 行く
0: တွားတယ်ရေကန့်သက်ချက်အခြေအနေပြပုံစံဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီအတိုင်းပဲမှတ်သားထားပါခင်ဗျာ
1: သရရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နှားထောက်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ どう言ったらいいですか忍者博物館までどう言ったらいいですか
1: သရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြတယ်နော်
0: ကိုတကားကျိုတိုဘူရာရှိကဘတ်စကားမှတ်တိုင်းမှာခီးသွွားတယောက်ကသူသွွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘလို့သွွားရမလဲမေးနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。
4: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: レベルを聞いてみ。
4: すみません。
1: 今手数料かみゃ？
0: だがてっぱるの愛用細胞を癒うことで乱病れた等々ဖြစ်ပါတယ်。
4: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 金閣寺、部屋長をぶる遠いんかもれかみゃ。
5: 金閣寺。
0: そら、金閣寺、部屋長、と遠じんねんにゃဖြစ်ပါတယ်。
4: 101番のバスに乗ってください。
1: バスカーナンバー101をしば。
5: 101番。
0: そら、ナンバー101。
5: バス。
0: そら、バスカ
5: ー。乗って。
0: そらが、クリア。
5: 乗る。
0: シーレ、え、て、ポンザンဖြစ်ပြီး、
5: 乗ってください。
0: そろ、シーバー、ロピットばれ。
1: ほけば、トラシの便な探び、なおかない病気ばお。
5: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
0: တခြားနေရာတွေအတွက်သွားပုံသွားနေတွေလည်းမေ့ကြည့်အောင်တောတာရှင်တို့ဟိုတယ်ကိုသွားဖို့လမ်းမသိဘူးဆိုပါစို့မိဘုံမှာညွှန်ပြရင်မေ့ကြည့်ကြရအောင်ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
5: このホテルこのホテル
0: လို့ပြောပါတယ
5: ်あのすみません
0: ဆိုပြီးစပြောပါ調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: あのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかあのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですか
0: なるか京都ブラでま要にべめ新幹線地山やた新ちゃんにやこもてぶそうわぞ新幹線地山やた新ちゃんを
5: 新幹線のホーム新幹線のホーム
0: ろぴょばれ調査ちばかみゃ
6: あのすみません新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？あの、すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: ドラジノブルーレ、ピョルヤザレチネノ。
0: セッサッドボワーセガロンミヤカナバ。ディキニロウディアランジャンネパタテセガロンリゴリラバメ。
1: ケーサバビ、ニャバッゴ。
5: 右
1: ベベコ
5: 左トラ
1: ッシュの名探偵なおか来表示は
5: 右左
0: なおとこがてれを
5: まっすぐ
0: け名探偵来表示は
5: まっすぐ
0: てれとばそらが
5: まっすぐ行ってください
0: ဖြစ်ပါလေ냐ばくやめそういんの
5: 曲がる
0: クイレそれクリアを通び
5: 右に曲がってください。
0: ニャバクを越ばと言わばめ。で、この際、ザランをてかを便なたんじゃよ。マイクがブルー倒やめれと見にてあいを提示あよん塞なたんま。
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくさびミーヤーへ気づわれんよんかなってばれ。マイクねガイドとミーヤー機会をお上品バスカーで通けちゃばれ。ဝေးပြေးဘတ်စကားတွေနဲ့ခီးသွားတာကအချိန်ကြာပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်
0: ။ဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေကသွားမယ့်နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတိုက်ရိုက်ရောက်တာများတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ညကစီးရင်တော့ညဘက်အရင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်
1: ။ဘယ်နေရာတွေကိုသွားလို့ရလဲ
0: ။နေရာတော်တော်များများကိုသွားလို့ရပါတယ်။တိုကျိုကနေသွားမယ်ဆိုရင်နာဂိုယာ၊အိုဆာကာ၊ကျိုတိုစတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်။富士島、ハコネ、クサス温泉、伊布山さて、レパニア類を代役とある覧場類もしてばれ。
1: 住店覧場をどう運やまれ？
0: オンラインがに運るやばれ。タイ航ナンバー運るやら類もしてばれ。なおび、税補地で全館バスカー妙類もしてばれて。ジャパンマーキー退院のバスカーれ、運せや二覧とこってばれ、かတို့ရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုက်တိုနဲ့မိုက်တို့ရှူရီကန်နင်ဂျာလက်နက်ပစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။